سکوین دے خدمت چ سندیپ دا سلام قبول کرو. جی سامعین کی حال چال نے، امید ہے کہ ہمیشہ دی طرح تسی زندگی دیا خوشیاں تے کھیڑیاں نوں بھرپور روپ دے وچ مان رہے ہو گے تے ایڈا ہی مانتے رہو. ساڈی ہمیشہ تواڈے لئی یہ

دوسرے پاسے صاحب حضرت شاہ مقیم دی مزار تے جا کے مرزے دی زندگی دی دعا منگدی ہے۔

انگریز حکومت دے بھارتیاں اوپر نت دن ود دے ظلم و ستم دے خلاف بھارتیاں دے دلاں وچ پیدا ہویا روح 1857 دے آندے آندے ودروہ دا روپ اختیار کر گیا.